klot. Vi kom tjenen lakken igjen. Jeg lød målet det beste med respekt. For busset rødt. Junior and a ladies man. Zazel danst i lakken kjennete. Og meg skal stønne i det lene. Sex at i vært. I vært livet. Pass i ærnete.